Nyambo tu isabo nyane nye e guarani ko arate inya be hanya mesei iwi tunu ane nyande pura hei.